0: filme, TV v živo, videoklub in radio na eno mesto. Vse to je Move TV.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.